0: Die fifty.
1: Inge kommer. Aj, jag är sist i Norby.
0: Tack till Märta.
1: Inge.
0: Die fifty.
1: Inge kommer. Aj, jag är sist i Norby.
0: Tack till Märta.